0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کنه ده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنه مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹک

0: او بالکل یقینا خوشاله اوسئ آباد اوسئ قدردان اوسئ د پروګرام د دویم برخه آغاز شو صحت خزانه په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکاو د کال په لیکه هم خپل مصروف وخت حواله کول شي خاجي په 0333 72 72 533 0333 72 72 533 ها او په دغه نمبر زموږ د واتس اپ نمبر هم دی نن والا موضوع کرا چا پکارو بالکل تاسو په دغه نمبر موږ سره د واتس اپ په لیکه رابطه وساتئ او په میسج کې دا ولیکه چې ډاکټر صاحب نن والا موضوع چې کوم د کوی بالا تاسو شامل کړه هغه کوی بالا حوالے سره هغه موضوع موږ لرا سند کوم ان شاء الله تاسو لرا درشن کولای شو ها ان شاء الله پروګرام کې به فرست ان لکی کان لزو صرف او صرف یو نیم منټ پس داغه نمخ کې به آسماني کاسمیټکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم ان شاء الله برپو ټایم ما شمانو ته ورکوم ها یو منټ پس ان شاء الله فرست ان لکی کان لازم ټایم مختصر دی را سره ها او صاحب خبر وشي د آسماني فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو خونا دو پارا دو دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا بیوٹی کریم او دې سره سره که خبر وشي د آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دو پارا یا مخ پیپدارو دانو دو پارا ډیر بهترین دی جی تیر سرو دو پارا د وائٹنگ دو پارا هم زبردست دی جی آسمانی د غاخون پاوډر د غاخون صفائی د پارا غاخون زیړ شوی دی تور شوی دی وینه کوي او بریخ کوي هغه د پارا بهترین آسمانی بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینټس بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ او د سرسر آسمانی ګولډ بلیچ هم تاسو له مارکیټ کې موجود او درې وړ قسم بلیچ سره تاسو له د سیرم ساشه مکمل تور باندې فری او آسمانی هربل آئل حواله سره که خبرو شي الله رب العزت بګي او ډیر لوی شفا موجود کړی دا د شوګر د پارا بلډ پریشر د پارا کولیسټرول لپاره بازي خلکو سم خود میده زخم دي تیزابیت ته بد هضمي دا نظام انهضام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب کولی شي جی لیکوریا د پارا زخم د پارا رسولی د پارا هم بهترین او هر قسم دردونه د پارا آسمانی هربل آئل بطور مساج بطور مالش هم تاسو استعمال ولې شي جی الرجی د پارا خارخ د پارا د گرمکو دانو د پارا د بدن گرمائش د پارا زمنګ آسمانی برب شیمپو تاسو له مارکیټ کې موجود ها پروگرام کې فرست ان لګی کال لزوم سره دا وخت کې سوق د کم زیره موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بچستان نوم سره د کم زینه مقال کړی دی
1: ما مان سره د کال کړی دی
0: او نوم نو سره بچي
1: عبدالرافی
0: عبدالرافی
1: جی
0: څنګه بچي خې
1: سیم
0: ها تلاوت بکې د خیره
1: ای دی
0: تلاوت وکې بچي ها
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
0: ما شاء الله جزاك الله ما شهر کے بچے مقبول کاسمیٹک والا پنم بان سٹور موجود دے پا کشمیر روڈ بانے تاسو بال تزئی 500 روپے بندل ملاوے گی او آسمانی کاسمیٹک سل طرف نے دغا خون پوڈر بم تاسو بالکل مفت ملاوے گی سیدہ زلوی سڑے شی خان سڑے شی عبدالرافی بچے مونگ سر موجود دا مان سہرین ڈیر مہربانی نیکسٹ کال لزو دا وقت کی مونگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بچے ستانم سر دا کم زیر مکال کری دیا
2: آئیشا خبر کام دا جی آئی خان زفراد بادنا
0: آئیشا بچے سنگ آئی خی
2: تلاوت
0: بکیر تلاوت گرم چائشہ بچے سمر تکڑا دکھا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النصر مدنية بسم الله الرحمن الرحيم

0: ولیکلو بچی ځان سره ها بچی تلاوت بکې ده خیره
1: ها
0: ښا بس وګورم چې واجد بچی سمره تکړه دی ها
1: کوم
0: هاو کنه بچی شروع شته ایم لیټ دی شابه

0: سره او دغه شانتي خنو مونږ یک دی چې دغه خو نسبت شو دغه شانتي خو معنی وي نو دغه تاثیر هم بیا خو وي خان دغه تاثیر هم بیا خو وي دغه شانتي دغه ترتیب به برابر وي. بهرحال ډیره مهرباني. بل خبره دار چې مونږ سره اکثر له ماشومان تلاوت کې برخه واخلي نو ګوره د زیاتره ماشومانو به کې شد او مد او غنا دا نشي پیجندل نه پیجن یا دی ویل نشي. نو سونا د استادان زما وازوري کاریان صاحبان زما وازوري آغ زمنگ باجیگان زما آوازوری براہ مہربانی تاسو ماشمانو تو سبق خائے نو لگ دی بانی په ترتیب بانی پویای ویا چې الفاظ مخارج تاسو په دی تاسو په تجوید سره ماشم دو سبق خائے او په غنا بانی په پیش بانی په زبر بانی په زیر بانی په مد بانی په دی بانی پویای لگا صحیح ده کنا ځکه اکثر له ماشمانو زو سبق کور مغه غلط وی نو مونږ ډایرک غنی شو ویل ورته چې تا بچتا کې دا دومره د غلطیا نه درګشتا هغه به ظلم اتی کیا صحیح ده. لہذا د خپل ماشمانو فالو اپ ساتي. بہرحال مونږ سره چې کوم ماشمانو تلاوت وکړو نو عبدالرافی ماشوم د ماسحری نه، عائشہ ماشوم د بیٹھی گرام نه، واجد ماشوم د بنو نه، محمد ماشوم د ککی نه، حذیفہ علی ماشوم سره نو، شہران نعیم ماشوم نو سره د بشام نه، انوشہ ماشوم نو سره د بنو نه، او ریشایل ماشوم نو سره د ککی نه. بہرحال دوی ته به 500 روپے عثمانی کاسمیٹکس له طرف نه د غاخونه پاوډر بالکل مفت ملاویږي. نمبر ځان سره نوٹ کی زموږ د ہیلپ لائن چې کوم نمبر دی 0358584180345392368. کوشش وکړئ چې بدې نمبر تاسو نن رابطه مکوئ بلکې سبا رابطه وکړئ. داغي وجه دادا یو خدای اختر اورځی دی نو پدې کې د کاسمیٹک سٹور مکمل طور باندې به بند وي کنه بازارونه بند دي نو سبا نه به تقریبا چې بازارونه کولاویږي. نو که تاسو سره رابطه هم کوئ نو تاسو جوړیږي نه سبا تاسو رابطه وکړئ د خپل ماشومانو انعامات د راتلونکي جمعې نه آئنده چې کوم جمعره داغي نه مخکې مخکې تاسو وصول کړئ. ښه نمبر ځان سره نوٹ کی بیا یو زلر تیم 0358584181 یا 0345 32 862. زمنگ دا آسمانی ہربل آئل، آسمانی فارمولا کریم، آسمانی فیس واش، آسمانی صابن، آسمانی دا غاخون پاؤڈر، او دا غشانی آسمانی رائس بیوٹی کریم، آسمانی رائس بیوٹی فیس واش، آسمانی رائس بلیچ، آسمانی پومیگرینز بھی دا انار والا بلیچ، آسمانی گولڈ بلیچ. تاسو له بچرته ملاوی 400 نو شهرا درګی کی ته منزو کی مرزو کی ډکی میرا باد تنگی کی او دین له کوټ منزری بابا کی مشتری بڑا کلی کی میتر غونډه کی فضل آباد کی د غشانی مشین جمع سره شبکه در کی زمنګ आवाज کا اپر دیر کی سوکور یا لوئر دیر کی سوکور شانګله کی سوکوریا او د غشانی کیر در املوکنار کی زمنګ आवाज سوکوری د غشانی او شیرې در بھالام کی زمنګ आवाज سوکوری برول کی بجلی گر روډ بانی ابي بول بازار کی کروڑ کی یا بشام کی یا د غشان الپوره کی یا کوز الپوره کی یا تور غر کی زمنګ आवाज سوکوری بٹھے گرام کی ڈی اے خان پہاڑپور بنو سرائے نورن لکی مروت امبیری کلا تخت نصرتی تختی خیل گانڈی چوک حمیدان چوک پیزو کی ٹھیری کی منجیوالا کی گمبیلے کی شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان اٹک خیرآباد یا دغشن فتح جنگ یا حضرو یا پورن شانگلہ بٹ خیل یا فضل آباد دغشن زمنگ آواز کے درگئی کے سوکوری سواد کے سوکوری چک در یعنی پنوم دا کاسمیٹک سٹور والا سر بزمون ټول آسمانی پروڈکٹس تاسو په انتظار وی ښا ان شاء الله کبي وفا ساګان وفا او کا ژوند وفا او در سبا پورې ژوندۍ پاره شو سبا به یو خیستا او خولي پروگرام سره تاسو په خدمت کې حاضرې کو ترغې دمو پر خپل رو ډاکټر اسرار جان لا اجازه ورکې د لوی الله پامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زنده باد.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: Παύλου! Τι είπε εκτόχα του! Ωκέρα! Ασσαλάμου αλέκουμ!
1: Μουαλέκουμ σαλάμ!
0: Σερζί, good morning and how are you feeling today, Mafia Queen? زرگی مکه و گلی ده خپل تقدیر نمودام بل تا قسمت کی رسیدل جانان ولی غواړي
1: حد ده
0: حد ده خوزره ده کنا تازرون پا آقا چا مینی گی چا آقا مخ که بل پچا مین وی آقا مخ که بل پچا مین وی نو دا دنیا گول دا مخ که انسان مخ که بل پسی جاڑی آقا بل بل پسی جاڑی بل بل پسی جاڑی چاغه سغواړی هغه ته نه ملاویږي او چاغه سغواړی هغه ته نه ملاویږي بس دنیا ګول لا فارې مادو او نو ګډ لک او سرجی انګلیش ټیچر سه شو فیض یادوم بیس خان مصروفیت زیاتو

جی گران اردن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم اٹس سی شریعت چار بٹا گرام رور زمنگ وئی چمنگ تس د حج حوالی سره زمنگ ته نات لګوي وي زمنگ کور نه مشر نات لتلی امنگ ته حج حوالی سره نات لګوي میسج دور علی گلی خودی نه مخ کی بل یو میسج شاملو میسج کی دو مونږ ته وی چې مفتی صاحب هغه خبره پوره نشله تاسو چې وی قربانی حوالی سره حج قربانی چې کم دا کم سړی چلی ونی مجنونی یغه ذهن پورا کار نه کینو هغه من قربانی نشته دی هغه ټیکس لکه هغه مالدار مې خو هغه من قربانی نشته ځکه دی هغه ذهن پورا کار نه کوي دی چا چې ذهن پورا کار نه کوي نو هغه من بیا قربانی ما ناراضی دی وجنه هغه من قربانی نشته دی کوکر ثواب ورته ملوي کیږي

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم اگینس اگینس. السلام علیکم گرانو کتون کو ریدن کو یوزل بیا دا ہوا پچپو ٹیلیپون پلائنینو خاگ آواز دی ریڈیو امان 88.4 بٹاگرام بٹاگرام بٹاگرام دا خکول دی چینو دی خستو خستو چینارونو دی خستو خستو زنگلونو بٹاگرام. السلام علیکم. السلام علیکم گرانو کتن گریدن کی وزلی بیا دا ہوا پچپو ٹیلیفون پلائنوں نو غاگ آواز دی ریڈیو امان 88.4 بٹاگرام او زیم ہلال یوسف زئی ستاسو رور ستاسو ملگرے ستاسو کوربا ستاسو مشر ستاسو کشر ستاسو ہمکار ستاسو پا خوشحالی کی خوشحالا ستاسو پا غم کی غمجن گرانو مینوالو پروگرام دے عید شو. نو عید شو پروگرام نن درے مرز دا ایلا لرم امید لرم چڑیر خیستا ترتیب سرا مزیداری سرا دیر خلق بگی جد بٹاگرام نا اور دیر ملوانا دل تراغلی دیگی ہوئی چی حلال سے عبدال دا کی خورو اٹھائی ہم نمیلاوی کی پتندرونو کی یا اٹھلی ہم بندی دی دا بسکو سیلگر راغلی دی او دا غی دا یا شکوا دا چی دوم را خیستا خکول بٹاگرام نپکی پارک دی نپکی دا کیل کود دا پارا چرتا خیستا شانتی گراؤنڈ شتے چی خلق پکی کرکٹو کی نپکی دا سی یو زیشتے چی ال تکی دا اختر موسکی گی نو نورو زلو کی چی دنو عیدگاہ عیدگاہ عیدگاہ نو ال تکی بیا طول خلق چی دنو یو زی یو عیدگاہ کی دا اختر منس چی دنو ال تمانزلے کی گی نو گرانو مینوالو کسانو راتا شکوہ اکڑا چی دا دوم رخ کلے بٹا گرام او بیا پکی دا بچو دا پارا نو جولیش تے نپکی پارک شتے او نپکی صدا سے دا صحت دا پارا صحت افزا یعنی دا سیاح دا پارا خیستا زائے شتا نو گرانو مینوالو دا دغی خبری جواب خو بیا مونگلا نرازی مونگا بیا زان غلی کو ولی نو سیاسی هم او سرکاری هم الکارو مانده دایو غختنا دا غینا چه ولی نیشته مونگم واو چه دا ولی نیشته دا با کل کیگی نو گران مینوالو پکار ده چه دا اوشی او پکار ده ضروری ده نو سنگه چه تاست پتر جمعه پر از مانده زما سالو رو بجو نوال پینزو بجو پوری پروگرامی خود اید پا وجه بانده دا اختر پا وجه بانده طول شیدول چه دنو اغا گردورد شوه ده نو زب تاو سر دا پینزو بجو نوالی تر او بجو پوری بتاو سر موجودیم او تاسو به هم رالا د خپل موجود گئی حساس برال را کوئی پس برا کوئی 0309 711 88 99 یعنی 0309 711 88 99 په دغه باندې ورا دی دغه سره سره کو سو اس ام اس را لیږي نو آر ای بی نو خپل آپشن ته بلار شي او بیا بخپل میسج ریکارڈ کی او بیا خپل نو پر لګیلم او بیا به مونته په 85 83 باندې یعنی راهولی گئی نو هغه به هم په پروگرام کې چې دنو هغه به هم شامل وو ګرانو کتون کو دې سره سره کستا سو سې ډیمانډ دی جایز هغه به هم پورا کو ولې چې پروگرام دې د ګپو شپو د خوندورو او د خلاګانو او د اختر نو هیله لرم چې تاسو به غریبانانو لبا پخپلو قربانیانو کی حیثی با هم کردی او سنگا چه ما تاسو توی که دیشی تاسو پاقی بانده عمل هم کردی زن خلق دیسی چه غی بوجر دا کهی او بیای کورون تاوری او زن خلق داسی چه غی قربانی نی کردی نو آقی خلقو لچه تاسو قربانی کی حیثو کهی نو اللہ دا نو هم رضا شی او ستاسو اغا قربانیان چی دی نو اغا دا اللہ پا دربار کی چه دی نو اغا یعنی قبولی شی مقبولی شی نو گران مینوالو یقیناً پکار ده

شیخ و ایتاوی زن را کان شاه پاروک چه دنو داغا یکینا درانه درانه الپاز بینی نو دا بم را سر شریک مانده او رای ور سر پروگرام با بیاو پرمخ پوری سوو بجو پوری گرانو منوارو بیا بدرانه دا هلال جس چه دنو دی بنا رخصت تلی او پروگرام بطور دول سو بجو پوری جاری و ساری پینزه گرانتی با بیا پاتی شی نو بیا بتاس تور دول سو بجو پوری با پروگرام او ری گرانو منوارو نو یکینا چه شاه پاروک با او رو تاسو با کالو نام کهی کال نکوی نو بیا با مون چوٹی کو ریڈیو تا بتا رو زو بدنن تخت بدنن بیا با تاسو جانا استاسو کار جانا

السلام علیکم گران عزت مند اوریدونکو زه ډاکټر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته د لوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرفنا او د درمان هوموپیتیک سنټر له طرفنا د لوی اختر مبارک قبول کړئ

0: السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو زیم حیات الله زمای طرفنا تاسو ته د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیارې بابای ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزلی بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلک خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیر رولینا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه میماد او زما طرف او د ریډیو من ټول ټیم طرف تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دل ته کی سوک دیو د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما ینه د نذیر احمد خادم لاړه ټول وټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: سب کو

لکه اختر را باندې راشه، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شما. زه مسلمان هیدر، زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه، تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشاله او آباد اوسئ.

خاجی نه نه بلډ پرشر سره ما هیکوې ها دا کله کله مو چټیزو کنه مړه کله کله داسې واقعیات راځي کنه ټینشن د سوماله مړه مزرا غلیم ها بل مې سې جګړه تاجر من سیب الحمدلله ډیر ښه تیر شو اختر رورم نوای حمید خان امید ډیر مننه او ګیم نن بیا ډیر ګران دی زما اچھا جی زما رور ګیم نن ډیر ګران دی ایم حمید خان امید تم ګران دی مړه کله سوچو ته کولا جی ها میسج جگہ السلام علیکم آپ کیسے ہیں وعلیکم السلام زبردست محبت ہے آپ ٹھیک ہیں